0: used to be.
1: Klassiker tilbage fra 92, det her. Det var fra coveralbummet Stone Temple Pilots til din torsdag. Creep. Blackstone Cherry og den nye Deep spiller for dig lige om et øjeblik, men først er der dansk rock fra Time Child. At genhøre med 2021 og This Too Will Pass.

Fra Kentucky, Blackstone Cherry og den nye Deep. Torsdag morgen på My Rock med rocken i din radio. Metallica om et øjeblik en klassiker, Seek and Destroy, men først er der Beartooth og Aggressive. I might be in too much debt with the hell in my head. I'm way too aggressive. The nervous ticks, the twitch in my neck. I

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der Plus og i Rayo-appen.

0: Panic Attack, Panic Attack, Judas Priest på My Rock. Vi har Black Stone Cherry klar her med Deep.
1: Laughing takes the pain away.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

rocker din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

og aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i rail-appen.